0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном і в Україні нас дожбують. Пам'ятаємо, хто ми є, пам'ятаємо, що ми українці.

Твоя история. Моя история. Наша история. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акушеру, щоб

добрим до злим. Тебе відмочить у святій воді, мама з татом розкажуть усі секрети. Як на суді бабця закине пенсію в шкатулку для отця і сина, бо віра сильніша,

клієнта мету. Там конкурент контору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці, голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки, ми як пішаки. На одну клітину діагональ. Чорна земля, білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно, почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись, зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей, та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, поганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця битий горіх брати з твоєї руки. Ще людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції. Зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так вияви самовтрати. Кам'яній, кам'яній, кам'яній, тільки твердь, символ самозбереження –

писати вірші, з ким можна разом долати відчай, радість ділити, не ризикуючи, хто може будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти

Все свідка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра. Не зловить віра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає. Бо собі бачить обличчя смерті. І не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може.

Роком рік росте твоя тюрма, за роком рік під мур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, од вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь виту, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

0: Perinek päätis ja puoli vuotias dootit sinä pereteen. Hei, povali, не штуркайтеся, не тісніться.
1: Маришу, ти дишай моцніше, узьми і мій з банок і набери і мені. Я вже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт влетіла. От біда, бідне удовій.
2: Дайте спануть, пані матко, скажіть своїй Насті, що прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазію, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Хей, помий Іване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другим і приступу немає, та чекайте,
4: Отут і я шапка в воді, а диви, він і шапку ушватив. Тепер каїні носи, а повість перед образами.

0: Ну, жінку, я вже вдома свяченою водою. Ти розробимо куна крестики, а я йду кропити обору. Гей, Микола! Возьми вогонець хліба і йди за мною, як я буду кропити. Наріж, а косай зубами, великими кустями, щоб і все мав повний писок, то обора буде все повна. До Йордана не вільно було їсти на дворі, а тепер можна, а я... Гей, де кропило? Ну, ходім, косай, а я кроплю. Вогня Отця і Сина і Святого Духа. Хрещайся в Йордане на святий Іване, як Христа хрестив, воду освятив. Хрещайся, хрещайся,
1: хрещайся, хрещайся,
0: кропися водиці по всій околиці, від цієї біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого кричи, Микола.
1: А що висох, як Божий?
0: Від дощі далекого кричи, Микола.
1: А що висох, як Божий?
0: Від мишей і хробів кричи.
1: А що висох, як Божий?
0: А так тепер не кричи, бо я вже замислив. Від мишей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
1: Хрещайся, хрещайся, хрещайся, хрещайся.

нас буде свій персональний Нік Кейв. Пляшка вина притримана до перемоги. Перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці. Перша нормальна ніч не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

0: кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Севдаліза буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило.
1: Все ж таки, ні.

problem.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знашить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назветь.

Мне главное, это ты учила.

відео спостереження. Скріни, зроблені нею, можуть гуляти мережею. Який зараз цікавий період життя, якщо не забризкують пульверизатором з балончику, бо кулі в них, гадаю, точно просторчені, а сил вже немає. Дуже старі технології, комплектуючі деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора друкованих матеріалів, доказів. Якщо правильно вели документацію, це так важливо. Це вкрай та біса важливо. Приблизно як орфографія та пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена. А так, більш-менш, наперед.

Все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так. Ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

негайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний.

рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв. I'm

Як нема дожджу, то якби вкрав десь кахлянку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім утахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

гріхи. Ей! Трошки флоу із запаленим верхом, обтрусивши щобіт гріб'яхи. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, із запаленим ми бігаємо тилом.

ona ona, Галичина, Галичина, вона одна, мені, мені, поповина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина.

0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, та йду.
2: Андрій, іди до хати, зуба впевне.
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, та йду.

0: Канапка, зубка, канапка.
1: Мамо, іду.
2: Андрій, іди до хати, зуба стигне.
0: Зубка, канапка, зубка, канапка.
1: Мама, вже йду.

0: Посоледець.
1: Кіска. Холодець. Борщ.

на горах є озеро. Їх землі під'їдає дуджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхі хмар з Чорногори. Але ті чорнокнижники вчені люди

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю зневір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трач. Все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу. І гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть. Малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла. Квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жарко.

закрий очі, хто скажи, єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба, ще землю їстиме тюрма.

0: chwili swoją chudobę.
1: Не волнуйтесь.

0: побачу, щось летить вгорі. Я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: Нев я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.

технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора трубко.

Приблизно як от фотографія та пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація – моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш –

все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі, розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все, не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати, нема за ким спостерігати. Але то вже таке, що там в них робиться, відверто насрати.

так. Ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відсняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

мав стати я.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв, пляшка вина, притримана до перемоги, перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці, перша нормальна ніч, не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель

0: кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Севдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було до вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило.
1: Все ж таки ні. Не в кожного.
2: За роком рік росте твоя тюрма. За роком рік підмурив землю грузна. І за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, од вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь виту, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.
3: The underground route.

Як нема дожджу, то якби вкрав десь кахлянку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім утахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

0: сцены.
1: Андрій, іди до хати! Зуба стигне!
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мамо, іду!
1: Андрій, іди до хати! Зуба стигне!
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мама, вже йду!

плоха. До того чорта ламанувся, і хочу бедиш, як вода. Я тє кобрело замахнувся.

0: Оселедець.
1: Кіска. Холодець. Борщ. Пампушки. Котлета.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє безголоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назветь.

неякої. Я галичина. От!

гріхи. Ей! Трошки флоу і запаленим верхом, обтрусивши щобіт реп'яхи. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаємо сивом.

світу пора стіна. Відвези мене швиденько і хутко, зустрічає мене Галичина. Зустрічайте мене з чоколядом.

спосіб, бо казав я, де пуповина.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля й судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, вганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч? Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще підсліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції, зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так, вияви самовтрати, кам'яній, кам'яній, кам'яній, тик і твердь, символ самозбереження –

весни розгортається літо, чорноківтява плюс золотистий пилок, вже на тисячі йде, по рахунок купити, а над прірвою й далі, лиш ветхий місток, ми йдемо по одинці, де тонко і рветься, перегукуємось, наче соли вночі, і у кожного ноша, крема на плечах, і від різних дверей, неподібні ключі, на кордонах весни, проростає надія, розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот, на кордонах весни, проростає надія, розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

шляху, наші нерви вже можна спікати канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дудла і не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дудла і не зірвати джекпот.

Мертвая история. Моя история. Наша история.

клієнта метро. Там конкурент контору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці, голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємося.
2: Oh, yeah.
3: Yeah.
2: Yeah.

Ой, там моя мила голубка літай. Закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

0: te ne fajtesi, a po voli, vode je zdoti, sina berete. Ej, po voli, ne šturkajtesi, a ne tisnici.
1: Marišu, ti biša i mocniša, užme ime iz banuki, nabere i meni. Ja уже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт влетіла. От біда, бідний удовий.
2: Дайте пам'ять, пані матко, скажіть своїй Насті, щоб прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазію, Люлькою і Касою йдемо щедрувати.
3: Ей, куми Іване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою Кадею, а другим і приступу немає, та чекай,
4: Оту це я шапка в воді, а диви, він і шапку висватив. Тепер каїні носи, а повісь перед образами.

не хайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек, хоч і повільний, але рок-н-рольний.

Все свитка для себе шукає якогось. Немає людини, сприймає звіра. Не зловить віра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає. Бо собі бачить обличчя смерті. І не розуміє, що смерті нема.

0: обидва.
1: За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із себе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

чорногорах є озеро. Їх землі під'їдає дуджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхі хмар з Чорногори. Але ті чорнокнижники вчені юди.

збираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно. Почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай –

інших людей. Промовчати, погодитись – це привілей. Та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися. Починаються витівки. Читаю, як героїчно Херсон

0: Gospodine, hajte se, povoli vode je zdoti, si naberete. Hej, povoli, ne šturkajte se, ne tisnite.
1: Маришу, ти більше і моцніше узьми і мій банок і набери і мені. Я вже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт злетіла. От біда, бідний удовий.
2: Дайте пам'ять, пані матко, скажіть своїй Насті, що прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазою, Люлькою і Касою йдемо щедрувати.
3: Хей, кумію Івани, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другий мій приступу немає, та чекай,
4: Ото це я шапка в воді, а диви, він і шапку ось ватив. Тепер каїні носи, а повіщ перед образами.

0: Ну, жінку, я вже дома священою водою. Ти розробимо куна хрестики, а я йду кропити оборот. Гей, Микола! Возьми вогонець хліба і йди за мною, як я буду кропити. Наріж, а косай зубами великими кустями, щоб й сема повний писок, то обора буде все повна. До Йордана не вільно було їсти на дворі, а тепер можна, а я... Гей, де кропило? Ну, ходім. Кусай, а я кроплю. Вовня Отця і Сина і Святого Духа. Хрещайся в Йордане на святий Іване, як Христа хрестив, воду освятив. Хрещайся. Кропися водиці по всій околиці, від всій біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крича, Микола.
1: А що висок, як Божий?
0: Від дощі далекого крича,
1: Микола. А що висок, як Божий?
0: Від мишей і хробів
1: крича. А що висок, як Божий?
0: А так тепер не кричи, бо я вже замислив. Від мишей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
1: Хрещайся.

Ой, там моя мила голубка літає, закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

свитка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає. Бо собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає.

0: або козячого молока. Від тої козе первісне.
1: Для того стає цей мусить і є факі.
0: Затікаю всі дірки у

Роком рік росте твоя тюрма, за роком рік під мур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, од вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь виту, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмух та від себе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

0: зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мама, найду.

0: зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мама, іду!
2: Андрій, іди до хати! Зуба встигне!
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мама, вже йду!

0: Оселедець,
1: киска,
2: холодець,
1: борщ,
2: пампушки,
1: котлета.

твоя история. Моя история. Наша история. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акушку.

клієнта метуло. Там конкурент кантору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці, голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зір на круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правним днем назветь.

до чорноківтя ваплю золотистий пилок. Гранат тисячі йде, по рахунок купити. Гранат прірвою й далі, лиш ветхий місток. Ми йдемо по одинці, де тонко і рветься. Перегукуємось, наче сон вночі. І у кожного ноша, крема на плечах. І від різних дверей, неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

це пацани. Ми культурний шок, живемо як дається і буває всіляко. Наші нерви вже можна злітати в канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі оцині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море у незручній западині екзистенції, зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тільки так вияви самовтрати, кам'яній, кам'яній, кам'яній, тільки твердь, символ самозбереження. Не побиваюсь за минулим, побитим шашіллю зневір. Високі думи промайнули, а потаймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трачу. Все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства, і так провадить. Зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і найхода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.

кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв, пляшка вина, притримана до перемоги, перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці, перша нормальна ніч, не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель, як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Сєвдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило. Все ж таки,

0: всі шлюзи, а не отримати смертельний удар гумової полузи в гузо.
1: Прямо в гузо.

в неділю всі зранку до церкви замолити вчорашні гріхи. Ей! Трошки фолу і запалим верхом, обтрусивши щобіт реп'яхи. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаємо тиво. Це недільний такий атрибут, завтра треба іти на роботу, то свідомість тупо курена. От скоріше б настала субота.

гора стіна. Підвези мене, швиденько і путко, зустрічає мене галичина. Зустрічає мене, що колядом.

химерний спосіб показав я, де пуповина, де чекає вічний Франц Йосиф і оживає галичина.

повинна, вона одна, живе в мені, вона одна, Галичина, Галичина, вона одна, мені, мені, повинна, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина. Галичина, Галичина, Галичина, Галичина.

Як нема дажджу, то якби вкрав десь кахлянку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім тахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

Чорного Арахіозера. Їх землі під'їдає до джу, до Бога звідти зсилає згорів поверхів хмар з Чорногори. Але ті чорнокнижники вчені юні.

рік росте твоя тюрма. За роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

mal stati ja.

Вже скільки днів ми однокрило летимо.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, мов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі в фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля й судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо крадлива, вганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

I'm

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: Слышали голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось.

старі технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора труб.

ситуація. Я не вмію інакше. Фіксація – моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш –

все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так, ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відсняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

дорожні грибочки збирала би, але собі у ніс. Кафельний пам'ятник, кафельний пам'ятник, кафельний пам'ятник мав.

long have been to Duke Jones?

Sergeant.

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно, почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись, зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей, та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися. Починаються витівки. Читаю, як героїчно Херсон

0: чи щось летить вгорі, я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: тобі приход.
1: Я не Індіана Джонс, маю до хера пригод.
0: Розкажу тобі, брате, я лишився без ноги. Не бачу сенсу тут здаватись, я шуршу туди-сюди. Якби можливо час вернути, то нічого не змінив. Я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
3: Не забуду, не пробачу.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
3: Не забуду, не пробачу.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
3: Не забуду, не пробачу.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: дивної, впливав чотири міхи речаної повни. Розказала, коли прийде вже пиздець нам повний, коли світ зійде попросту комячки какашки, і лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Скачала дядю Юру пташечка не хило, накувала дольче віту, накувала силу,
0: і присів він написати текстик цей негайно,

пропалам сліву. І присів він написати текст лекційний тайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний.

дорожні грибочки збирали би, би, би, хаоса.

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: Ли голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі.

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю з невір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трач. Все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу. І гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть. Малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрай чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства, і так провадить. Зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча, за першим громом відбіжить. Хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і найхода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба, ще землю їстиме тюрма.

0: Радио Качки!
1: Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назветь.

Це свідка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра. Не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає. Бо собі бачить обличчя смерті. І не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може.

роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають з гінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь виту, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора трубок.

знаю, як орфографія та пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація – моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш на перемотці.

Все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так. Ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

0: коз'ячого молока, від тої козе первіст.
1: Для того зертає цей бусе і п'є паки.
0: Затікаю всі дірки у

0: наче щось летить вгорі. Я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: Я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: Свишим поспіть знемося, і люди розберуть воду свячену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обійсьє велике і є що пропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу свячену водичу, то розробиш накресники на всі двері. А ви, Гриню і Ганю, наробіть кресників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: Berete se, a povoli, vode jezdoti, sina berete. Ей, повали, не штуркайтеся, не тісніться.
1: Маришу, ти більше й моцніше візьми і мій з банок і набери і мені. Я вже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт влетіла. От біда, бідні удові.
2: Дайте пам'ять, пані матко, скажіть своїй Насті, щоб прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазою, Люлькою і Касою йдемо щедрувати.
3: Ей, куми Іване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другим і приступу немає, та чекай, купи!
4: Оту це я шапка в воді, а диви, він і шапку висватив. Тепер каїні носи, а повісь перед образами.

0: zincuiau să doma și acea noi o doiu. Te rozrobemu cu una clasnică, aia e ducru peste oboru.
1: Hei, Micolo! Voi mi-e bocă ne sclipa e deza mnoi e gheabă ducru peste.
0: Nariș, ako sa izobame, velike me kustjame, ka me sama u polni pesok to obora budem se povna. Do Jordane ne vidno bolo ište na dvori, a teper možda, a ja?
1: Hej, da trupelo, no, hodim, kusaj, a ja kroplju. Vom je oca i sena i svetaho duha.
0: Kreštaj se v Jordane na sveti Ivane, ja kresta kresti vodo osvetil. Kreštaj se, kreštaj
2: se. Kreštaj se, kreštaj
0: se. Kropi se vode se po vsi okolice, від чої біде і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крича, Микола.
2: А що висох, як Божий?
0: Від дожі далекого крича,
2: Микола. А що висох, як Божий?
0: Від мешей і хробів
2: крича. А що висох, як Божий?
0: А та тепер не кричи, бо я вже замишив. Від мешей і хробів, від огня і загладі, і від всякої зради.
2: Кришайся, кришайся, кришайся, кришайся.

Криза рани, де сонечко сяє. Ой, та моя мила голубка літає. Ой, та моя мила голубка літає. Закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном.

Твоя история. Моя история. Наша история. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акушер.

0: контору відкрив. Казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці. Голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.
1: Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла. А пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінавши з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля й судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, уганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

Черного Архіозера. Їх землі під'їдає дуджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхі хмар з Чорногори. Але ті чорнокнижники вчені

0: Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції, зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так, вияви самовтрати, кам'яній, кам'яній, кам'яній, тик і твердь, символ самозбереження.
1: Далі денсом, ребята, я з посланням Галичини, і це пісня про Галичину, чуть-чуть танцювальна.

ліжби. Це колись розкачати надюшник, у якому кожен герой або в певному сенсі

страшні гріхи. Ей! Трошки фолу і запалим отверком, обтрусивши щобіт прип'яти. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаємо тилом.

химерний спосіб показав я, де пуповина, де чекає вічний Франц Йосиф і оживає. Галичина!

полотна, вона одна. Живе в мені, вона одна. Галичина, Галичина, вона одна, вона одна. Мені, мені, поповина. Галичина, Галичина, Галичина, Галичина. Галичина, Галичина. Галичина, Галичина.

long distance.

Як нема дожджу, то якби вкрав десь каглінку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім утахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

кордонна хвосни, розгортається літо, чорноківтява плюс золотистий пилок. Вже на тисячі йде, по рахунок убитих, а над прірвою й далі, лиш ветхий місток. Ми йдемо поодинці, де тонко і рветься, перегукуємось, наче сови вночі. І у кожного ноша, крема на плечах, і від різних дверей неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

куримо, наче й для себе самих. Ми культурний шок, живемо, як дається, і буває всіляко. Наші нерви вже можна зплітати в канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дудла і не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дудла і не зірвати джекпот.

роком рік росте твоя тюрма. За роком рік підмур'я в землю грузне, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із себе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

0: хаті зуба встигне.
1: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мамо, та йду.
0: Андрій, іди до хаті, зуба встигне.
1: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мамо, та йду.

0: сини.
1: А синь, іди до хати! Зуба встигне!
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мамо, іду!
1: Андрій, іди до хати! Зуба встигне!
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мама, вже йду!

секс такий нехайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек, хоч і повільний, але рок-н-рол.

посилаючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно. Почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись, зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей, та в даному випадку – край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися.

з нас буде свій персональний Нік Кейв. Пляшка вина притримана до перемоги. Перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці. Перша нормальна ніч не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колонами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

0: кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Сєвдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було до вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило.
1: Все ж таки,

Ось уже скільки днів ми однокрило летимо.

Як нема дожджу, то якби вкрав десь кахлянку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім утахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

0: Say some look more than me.
1: Say some look more than me.